0: Vänta.
1: Link?
2: Jag har sett på en link.
3: Jag ser på en
4: link. Vänta!
5: När kontoret först trenger mye elektronik på en gång, lønner det seg å være komplett bedrift plus kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Når du skal

0: Kløver som går ned 6 plasser fra siste uke med Beat av meg. Og på 24. plassen, der finner vi Petra Marklund med Hendene mot himlen. En låt som jo også laget på norsk av Madeleine, og Petra Marklund snakket om den da hun var på besøk i studioet mitt her.
1: Jeg har hørt norske varianten.
0: Og nå er det jo spennende. Hva er dommen?
1: Nej, men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Det är, jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta i, på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Det är helt makalöst. Och nu ska vi höra på Madeleine med den norska varianten Henna mot himlen som är på 23:e plats denna veckan upp från förra veckans 31:e.

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på døra.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Når du skal se